Samutain. Na otini ni mpaibwa emu wa di mpaibwa fonsu ewa ha. No fasi, mi ba, mi nana, mi nia, mi chuchumu chuma di nina. Go fredin su ewa.

0: kunyini che eni ahoden ana enkwa tenten eni ahoden eni mpaibo no eho ena ejina eni mpaibo no eho ena ejina divine health and long life say everybody be to me yan
1: asempa fm
0: enkwa tenten ani ahoden wo ma won kwa tenten no na wo de ahoden susu e ka ho e de amao enti ene ho ene yempaibo no ejina

na wa awon ti fun mu ka se je won kwa ni eradino e se wudi kru kru enyo nyam

Atini na fapim Nini farba watu makoma Ansa bwa kwa woni matenina